0: गली है, रस्ते पे खड्डे है, बैलों के अड्डे है, सड़ गए मसले, तू असले कंगन किधर है बेलाला?
1: सर सर
2: Nak simang Hebrew film ni Birju Gitko Kena Suaha. Tau tu sani jak menung nak simang na menggeban Gitko kat matanggen. Yanaka Shwani Tura.
3: Oi Ruga, mana sah nak rawat duit kontak ini sekarang?
4: Plus F cincu ni ngah cumai.
3: Ya plus F ni gemen on tisa tanat nama ngen mah.
4: Nama siapa? Jen salon a cah ni rang ko cahon. BN ko lakat kepa, mang rakat kepa, aru cuong kepa vitamin rang dong jaon. Mandeni cancian ko belgriata, aru BN bimang ko manu mata. Uni gemen sa cah ni rang ko brion plus F cincu ngang kepa ko sa brevo. Uno vitamin aru ayen ngang. BN bimang ko mang rakat na aruan sing baljoke rakina geta cah ni bos tu rang ko brion plus F ni cincu ngang kepa ko sa brevo. Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni geta uyatinga.
2: Yanaka Shwani Tura, da unak simang na Surya Vansam film ni, Amida Pachan, Sonu Nigam, Aro Jaspinder Nehru lani rungkepa, Chori Chori gitko kat matangnya.